yawmi dun ci do di dun yawmi nga xamanteni yaay dundal way day am dun